Jag säger ting är glädje. Jag säger ting är glädje. Helena ting är glädje. Helena ting är glädje. Jag bitar ting är glädje. Vangedongo ting är glädje. Akot ting är glädje. Akot ting är glädje. Jag kissumo ting är glädje. Jag lela ting är glädje.